0: Shqip,
1: me fëmijë.
0: Krijohet në Vjenë, dëgjohet
2: në gjithë botën.
0: Radio Orange 94.0.
2: Radio Orange 94.0.

Mirë mëngjes, përshëndetje të gjithë dhe mirë se vini në emisionin ton live, Kikiriki, Shqip me fëmijë. Sot jemi më datë 8 mars 2026. Unë jam Desara, producentja e këti emisioni në gjuhën Shqipe, që krijohet live këtu në Radio Orange në Vjenë dhe dëgjohet në të gjithë botën. Flasim Shqip, luajm Shqip, mirë se vini mes nesh!

0: dhe si çdo të diel që jemi live këtu, fëmijët e zellshëm shqiptar këtu në Vjenë nuk më lën vetëm në emisionin ton. Fëmijët e zellshëm me të vërtetë që zgjohen erët në të diel, është ditë pushimi, është ditë feste dhe mund të rrinin shumë mirë edhe në shtëpi, po ja që janë sot me mua këtu. Dhe kjo më gëzon shumë. Kush është me mua sot në studio? Prezantohemi dhe themi edhe mirë mëngjes, fillojmë, po.
1: Mirëdita, unë jam Leo.
0: Mirë se vjen, Leo, mirë mëngjes.
2: Përshëndetje, unë jam Anisa.
0: Përshëndetje, Anisa, mirë se vjen.
3: Mirëdita,

0: onjambjosa.
1: Mirë dita vjosa, mirë se vjen edhe ti mes nesh. Sot në emisionin ton kemi edhe dy specialistë tanë për video dhe fotografi që do të na shoqërojnë në këtë emision. Kush është këtu me ne? Po.
2: Mëngjes, unë jam Jonas.
1: Mirë mëngjes Jonas, mirë se vjen.
3: Mirë mëngjes, unë jam Lari.
1: Dhe Lari është mes nesh, faleminderit shumë që jeni këtu për të bërë foto dhe video nga ky emision live në gjuhën shqipe. Në zemër të Vjenës.

0: Si që tham, do të kemi lojra në gjuhën Shqipe, do të lexojmë disa gjëra, do të flasme biseda të lira me njëri tjetrin. Fillojmë me lojën e parë që në fakt fillon me një informacion. Unë do të them disa gjëra në lidhje me datën 8 Mars. Çfarë është kjo datë? Si festohet kjo datë në vende të ndryshme? Dhe në lidhje me këto informacione do të kemi pastaj edhe një lojës të vogël me fëmijët këtu në studio. Natyrisht marrin pjesë edhe ata që na dëgjojnë live ose pastaj në emisionin tonë që është në arkiv gjithmonë. Edhe dëgjuesit tan mund të luajnë me ne, pra live këtu ose kur na dëgjoni në arkiv më vonë, dëgjim të këndshëm. Sot jemi me datë 8 Mars. Në shumë vende të botës, data 8 Mars është dita e gruas. 8 Marsi festohet në Shqipëri dhe në Kosovë ndryshe nga shumë vendet e tjera. Në Shqipëri dhe në Kosovë, kjo është një fest familjare. Mami dhe gjyshet marrin dhurata nga fëmijët, nga mbesat e nipat e tyre. Shpesh organizohen edhe dreka ose darka me muzikë dhe ushqime të shijshme. Dhuratat janë të ndryshme. Janë mund të jenë buqeta me lule, kartolina me urime, bijuteri, për shembull byzylyk, varëse, ndonjë punë dore që bëjnë vetë fëmijët, etj. Në vendet e tjera, kjo ditë festohet ndryshe. Me 8 Mars, për shembull në Austri, është dita e gruas. Që në fillim të muajit Mars, bisedohet rreth temave të ndryshme që kanë të bëjnë me gruan. Për shembull, barazia mes burrave dhe grave. Ose mbahen aktivitete kulturore si ekspozita, filma, leximi librash, që flasin për jetën dhe rolin e gruas në shoqëri, në jetën tonë. Këtu organizohen shpesh edhe marshime ose demonstrata paqësore për të drejtat e gruas. Në këto demonstrata kërkohet barazi në pagesë mes burrave dhe grave për të njëjtën punë që ata bëjnë. Kujtohen gjithashtu gratë që kanë luftuar për të drejtën e grave. Vlerësohen edhe sukseset dhe arritjet e grave në fusha të ndryshme, në kulturë, politikë, sport, shkencë, etj. Sido që të jetë, një gjë e kanë të përbashkët këto festime, në Shqipëri, Kosovë dhe në vendet të ndryshme të botës. 8 Marsi është dita ku ne tregojmë mirënjohje, respekt dhe dashuri për gratë në jetën tonë. Në shumë vendet të botës, dita e nënës festohet të dielën e dytë të muajit maj. Si vjet dita e nënës në Austri, festohet më 10 maj, kurse ne, fëmijët shqiptarë këtu në Vjenë, festojmë dy herë në vit ditën e nënës dhe mirë është kështu, e festojmë sot më 8 mars dhe do ta festojmë së bashku edhe me 10 maj. Fëmijë të dashur, ju urojmë të gjitha nënave dhe gjyqeve një herë së bashku gëzuar 8 marsin. Gëzuar 8 Marsin. Shumë mirë. Mirë, tani unë ju kam dhënë disa informacione në lidhje me 8 Marsin. Më tregoni pak, Vjosa, Anisa, Leo, por natyrisht edhe fëmijët që janë këtu specialist për fotografi dhe video, edhe Leari edhe Jona si mund të bëjnë pjesë në këtë bashkëbisedim natyrisht, në qoftë se duan. Atëherë më tregoni pak, çfarë mban mend nga kjo që thash? Më thuaj një fjali, diçka që mban mend rreth 8 Marsit. Kush ka dëshirë, na thot diçka. Çfarë mban mend ti? Kam thënë shumë gjëra. Më trego pak. Po, Lar, ke një ide?
1: Mund bën mja në se këna folë se në Austri e bojnë, japën dhurata edhe është ditë e grave 8 mars.
0: Po, kemi folur që në Austri 8 mars është dhe dita e grave, edhe në Austri mund të jipën dhurata, lule në përgjithsi, po, shumë mirë. Ndë një informacion tjetër, qëfar mban mend nga kjo, qëfar thash?
1: Dhurata tila janë se për shembull buqeta luleve varë se sene përdeqme me e apë mamet me ose një përsen familjes, nasha gjyshës ka dhu respekt dhe dashuri në 8 mars, apo jo?
0: Po, shumë mirë e mban mend, kryesisht kështu festohet në Shqipëri me dhurata për nënat, për mamat dhe për gjyshet, po, Anisa?
2: Në Austri organizohen demonstrata për drejta e gruat.
0: Për të drejtat e gruas, shumë mirë, bravo, janë demonstrata paqësore. E keni përmbledhur shumë mirë mesazhet tonë që kishim për sot, për të treguar pak a shumë edhe ndryshimet në mënyrën se si festohet 8 marsi në Adve, pra në Shqipëri ose në Kosovë, dhe në vendet të tjera, për shembull në Austri,

0: Në një prej pikave çfarë tham, çfarë tregova më parë rreth 8 Marsit, ishte edhe që njerëzit kujtohen edhe për gratë e famshme dhe të rëndësishme në shoqërinë tonë, në jetën tonë. A njihni ju një grua shqiptare të famshme në botë ndoshta? Mendoni pak. Po, Lar, ke një ide, e jam e thuaj. Kënjehti.
1: Nam të rejson, e këna mësun, e këna mësun shkollë bashkë me ju.
0: Po, nam të rejson banë edhe çmimin Nobel për paqen. Ajo ka thënë shprehje të ndryshme, shumë të rëndësishme. Një shprehje shumë e rëndësishme është sa e thjesht, aq edhe gjigande dhe madhështore, që thotë paqja fillon me një buzëqeshje. Çfarë do të thotë paqja fillon me një buzëqeshje? Imagjino pak. Kur je me dikë që keni pasur një keq kuptim, diçka, do pajtoheni prapë, do bëheni shok, ç'a do të thotë kjo? Paqja fillon me një buzëqeshje. Është thënë e gjitha në të vërtetë, nëse i drejtohesh dikujt me një buzëqeshje, natyrisht edhe personi që po vjen drejt teje ashtu do tjetë, pa qësor pastaj, apo jo, edhe i buzëqeshur. Dhe do gjeni fjalët e duhura për të komunikuar me njëri tjetrin në qetësi, në paqe.

0: Unë kam sjell me vete sot këtu në studio edhe diçka që e kam këtu në xhep.
1: Çfarë është kjo? Lejo më trego. Çfarë është kjo?
0: Ja, shikojeni pak gjithë.
2: Është një monedh.
0: Është një monedh, po? Është një lek hekuri, apo jo?
2: Po. E
0: çfarë vlere ka kjo monedha?
2: 100 lek.
0: Mhm, 100 lek. Mbi një monedh, metali. Okej. Okay. Tani, më trego pak. Çfarë shikon në secilën anë të kësaj monedhe? Ja, shikojeni bashk, të gjithë bashk, çfarë shikoni këtu? Pra është një monedh me e lekut shqiptar me vlerë 100 lek, siç e thamë. Çfarë shikon tjetër tek kjo pjesa ku është shkruar 100 lek? Po, Lear?
3: Pesha se kanë ngjyrat njëjtë se dy euro e Europës.
0: Po, cilat ngjyra ka? Po, si euro e Europës, po?
3: E ka të saret, ose ore, edhe ngjyrën e argjend, edhe silber, nuk e di.
0: Silber, po, e argjend. Mm-hmm, po, Jonas, çfarë vërenti tjetër? Ka diçka të shkruar aty?
4: Ka datën ku është bërë.
0: A e shikon? A e gjenë do të ku është shkruar?
5: 2000.
0: Në vitin 2000, dhe më thane, është bërë. Është, mirë. Edhe tek pjesa ku, janë, ku është vlera e lekut, pra 100, ka aty edhe një figurë, rreth e rrotull, kalli, gruri, thonë. Pastaj, po ta kthejmë nga ana tjetër, çfarë shikoni këtu? Ka edhe diçka të shkruar, Anisa, shikoj e pak, lecoje të lutem, çfarë ka të shkruar në pjesën e pasme?
6: Republika e Shqipërisë.
0: Ah, Republika e Shqipërisë, shumë mirë. E kush është aty në figurë? Ka aty ka një simbol, një figurë, po tek pjesa e pasme është kështu në çdo monedhë. Pjesa e parë me ka vlerën, pra në numër, vlerën e monedhës, dhe pjesa e pasme ka një figurë. Mund të jetë edhe ndonjë ndërtesë nga një herë është një personazh i njohur, kombëtar, po. Kush e nje këtë personazhin në pjesën e pasme të 100 lekshit? Si duket? Më thua njëherë, është grua apo burr?
6: Është një grua.
0: Është një grua, po. A është e veshur për shembull me një fund e me një bluzë apo ka një veshje antike?
6: Ka një veshje antike.
0: Ka një veshje antike.
6: Si një fustan?
0: Po, si një fustan. I gjatë apo i shkurtër?
6: I gjatë.
0: I gjatë. A është i ngushtë për trup apo është i lirshëm? I lirshëm në trup, është i gjatë. Dhe është si një veshje antike që si një shall i madh, po të themi që e ka hedhur edhe kështu pas krahëve dhe përpara apo jo. Kush mund të jetë kjo gruaja që është tek 100 lekshi shqiptar? Mund të them që është një mbretëresh.
4: Këtu.
0: Aha, filluam, po, të kujtohemi. Është shkruar aty diçka?
4: Mbretëresha Ilire Teuta.
0: Bravo, mbretëresha Ilire Teuta. Është shkruar poshtë figurës. Edhe kush është pra ky personazh? Është mbretëresha Ilire Teuta. Çfarë mund të bleshti në Shqipëri me 100 lek? Ne ke përdorur verën që shkoi, ishe në Shqipëri për shembull?
4: Si ujë.
0: Po, ndoshta një shishe ujë, një shishe të vogël uji. Ja,
4: një euro.
0: Po, një euro është, po. E çfarë mund të blesh në Shqipëri me atë? Ndonjë gjë tjetër.
4: Një akullore, po, besoj?
0: Po, një akullore. Me dy topa, ndoshta. Mirë, shumë mirë.

0: Provojeni këtë eksperimentin edhe në jetën tuaj të përditshme. Paqja me një buzëqeshje fillon. Provo ti buzëqeshjes dikujt, dhe shiko se çfarë ndodh. Vjesha e këmbë shqipi këndonte, njerëzit kujtoni ju respektonte për të mirën e tyre. Vazhdojmë me pjesën tjetër të emisionit ton. Bëhet fjalë për një tekst që do të na lexojë Anisa. Kikiriki! Shqip
1: me fëmijë
0: krijohet në Vjenë, dëgjohet
2: në gjithë botën.
3: Radio Orange 94.0.
2: Radio Orange 94.0.
0: Teksti quhet Punën e sotme mos e lër për nesër.
4: Është ditë e shtunë. Bëni ka gjithë ditën që luan, her me top, her me celular, her futbol, me shok dhe her me kuba me velajnë e vogël. Her dërton stacionin e policisë dhe her luan me makinat e tia. E ema i e kujton shpesh që duhet të bëj akoma detyrat. A gjithë një përgjigjet, po mami i bëj nesër. Punën e sotme mos e lër për nesër, bëni, i thot e ema. Mos u merr gas, mami, detyrat i bëj nesër, nesër kam kohë, i premton se emës, dhe vazhdon lojen. Her me top, her me celular, her futbol, dhe her me kubat. Kjo përsëritet disa herë.

0: Beni mushara detyrat e shtëpis, po mami i bej nesër, punën e sotme mos e lër për nesër Beni. Djali mendon pse duhet t'i bej sot detyrat kur mund t'i kryj nesër. Nesër është më mirë, nesër kam kohë. Është e ditë e diele. Beni sërish do veç të luaj. Sot është e diele, i a kujton e emma. Duhet të bësh detyrat e shtëpis. Beni është raskapitur nga lojaret e shumta gjatë gjithë fundjavës. Ai me zor i mban syt hapur. Aq i lodhur është sa gati bin nga karikja. Beni shtrihet në shtrat. Mami, të lutëm me zgjo nesër herët në mëngjes që t'i bëj detyrat shpejt e shpejt, para se të shkoj në shkollë, e lutet ai se emës. Punën e sotme mos e lërë për nesër, do i thoj e emma sërish. Për Benin tashme e ka marrë gjumje. Në mëngjes, kur Beni duhet të zgjodhet, ai ndihet ende i lodhur. Nuk është gapur me gjumë. Gandale si një kërmëll ngritet nga shtrati, vishet, hapak dhe tashme është kua të shkojnë në shkollë, pa bërë detyrat e shtëpisë. Në klasë, Beni i tregon mësuesës pse nuk i ka bërë detyrat e shtëpisë dhe i kërkon falje. Në rregull, Beni, bëj sot detyrat dhe më dorëzo ato nesër, thot mësuesja, por mos haro punën e sotme, mos e lër për nesër, e plotëson fjalën Beni, i cili tani i di mirë kuptimin e kësaj fjale të urtë.
1: Bravo, shumë mirë, Anisa, e lexove tekstin, që është marrë nga libri e treta vërteta, është një libër dy gjuhësh në Shqip dhe në Gjermanisht, me ushtrime në gjuhën Shqipe, për fëmi. Këtë e kam shkruar unë dhe është botuar në Austri, në shtëpin botuese e Weber. Mirë. Ja, të shohim pak sa keni kuptuar nga ky teksti. Më tregoni pak, kush e mban mend si quhet djali në tregim? Po, Leo.
2: Djali quhet Beni.
1: Po, shumë mirë. Një pyetje tjetër. A i bëri Beni detyrat me njëherë sa erdhi nga shkolla? Apo i la për një ditë tjetër? Kush ka dëshirë të na thoj?
3: I la për ditën tjetër.
1: Aha, po pse i la për ditën tjetër? Çfarë mendon ta i? A kishte kohë mjaftueshëm apo po përton ta si ishte puna? Po, Lear?
3: Beni nuk e kërkërsu, nuk e kërkërsu kohën.
1: Po?
3: Ka mendua se ka pasë ma shumë se që ka pasë në vërtet.
1: Ah, ka mendua se ka kohë mjaftueshëm për ta bërë detyrën. Dhe në fakt, çfarë ndodhi pastaj? Si ndodhi në të vërtetë? Pra në vend se të bënte detyrat, ai luante. Dhe çfarë ndodhi në të vërtetë? Ai mbeti shumë kohë për të bërë detyrat apo jo?
2: Jo.
1: Jo, nuk i mbeti kohë. Dhe çfarë ndodhi? U lodh, u raskapit duke luajtur gjithë fundjavën dhe nuk i bëri detyrat. Po mirë, si quaj ajo shpreha që i thonte gjithmonë ëma? Kush e mban mend? Ajo shpreha në gjuhën shqipe që besoja më ke dëgjuar shpesh edhe ti në shtëpi. Si i thon Anisa?
0: Punën e sotme mos e lërë për nesër.
1: Ah, punën e sotme mos e lërë për nesër. Ndodh nga një herë që edhe i shtym gjërat, po mira është me të vërtet që punën e sotme mos ta shtym për nesër. A e dini ju si i thonë kësaj në gjermanisht? Kësaj shprehje, po? Jonas?
3: Në gjermanisht thuen, was du heute kannst besorgen, das verschiebe nicht auf morgen.
1: Po, shumë mirë, në gjermanisht biles është me rimë. Bukur, në regull, shumë mirë. Ja të dëgjojmë një këngë që ka të bëj pak a shumë me këtë temë. Qofshin ato detyrat e shtëpisë, qofshin ato punët e shtëpisë, mendojmë pak për dhomën tonë, dhomën e fëmijëve. Ja dëgjojmë një këngë që quhet Mos për to.

0: Dhe tani nuk përtojmë fare, po hiç fare, t'ja nisim lojës son këtu në studio, është loja e shtëpis. Ti e di që atë lojën Hangman, unë e quaj loja e shtëpis, dhe unë vizatoj një shtëpi që ka 10 lëvizje, është façata e murit, pra është fasada e shtëpis, është qatia e shtëpis, është një dritare, edhe një dritare, një port, një derë dhe një oxhak. Pra janë 10 lëvizje. Kur unë kam vizatuar të shtëpi, ndërkohë që ju nuk e keni gjetur ndoshta fjalën për cilën bëhet fjalë, atëherë lojën e fitoj unë. E nëse ju e gjeni fjalën për të cilën bëhet fjalë, përpara se bëj të gjitha lëvizjet për të vizatuar shtëpinë me 10 lëvizje, atëherë lojën e fitoni ju, fëmijë të dashur. Fjala ka 6 shkronja. Tani, kur të ma thua shkronjën, ma thua e të lutëm edhe me një shembul që ta dëgjojmë sakt. A ka një?
1: A, si...
0: A ka një A, si...
1: Antilop. Antilop.
0: Si antilopa. Një A, si fjala antilop. Jo, nuk e kemi. Leo?
2: A ka një E, si...
0: Si?
2: Emri?
0: Si emri, një e si emri. Jo, nuk kemi një e si emri. Sa mirë më duket se po e fitoj unë këtë lojën. Po, fillojmë, Anisa.
3: A ka një në si nëna?
0: Një... Po, ka një në. Dhe kjo është për ata që po luajnë tani me ne, është në vendin e katërt. Vendi katërt, është një në. Vazhdojmë.
2: A ka një B si buka?
0: Një B si buka, jo. Më vjen keq, nuk ka një B si buka. Lar?
1: Në E si ëndër.
0: Ëndër, jo, nuk kemi E. Shkronjën E, E me dy pika. Jo. Kujdes, kemi 4 shkronja që nuk i kemi gjetur. 4 lëvizje kam bërë deri tani. Në mbetën edhe 6. Kemi gjetur vetëm shkronjën në, që është e katërta. Gjua shqipe ka? Sa shkronja ka gjua shqipe? Po, Hanis?
3: 36
0: shkronja. 36 shkronja, kështu që, jepini, forca. Leo?
2: A ka një më si mace?
0: Një më si mace? Jo, nuk ka. Më. Kujdes, u bë dhe qatia. Lear.
1: Ka një fë si feminist.
0: Fë si feminist. Jo. Po bëj këtu një dritare. Fë. Kemi thënë shkronjën më, ë, B, E, F, A dhe N. Leo?
2: A ka D si dora?
0: D si dora. Jo, nuk ka. Po?
1: A ka në Sh si shembullore?
0: Sh si shembullore më vjen keq, nuk ka. U bë dhe porta, u bë dhe dera. Kujdes, na mungon vetëm oxhaku, apo jo? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ua, edhe një. Edhe një kemi, një lëvizje, edhe një mundësi keni. Po, lërë. Forca.
1: A ka një i, se...
0: Ah, shumë mirë, na shpëtove. Okej, okay. Ka një i, dy i bile. Shkronja e dytë është një i. Si? Një i, si?
1: Iriqi.
0: Si Iriqi. Kemi këtu dy i. Po, pra, shkronja e dytë është i. Shkronja e katërt është në. Shkronja e pestë është i. Është një fjalë, mund të jap një këshill, një ide, është një fjalë ndërkombëtare, që në shumë quhet kështu. Dhe ka të bëj edhe shumë me pranverën. Tani pak e largët si kuptim, si lidhje, por ndodh në pranverë. Shumë. Qa mund të jetë? Pra, shkronja i është e dyta, e katërta është në, e pesta është i... Leart, lutem.
1: A mund të pos një kës e... karot?
0: Po, ka shkronjën kës i karot dhe e ka me njëherë këtu në shkronja tretë, me njëherë pas is, dhe shkronja fundit me njëherë pas is. Pra, shkronja dytë është i, shkronja tretë është k, shkronja katërt është n, shkronja pestë është i, dhe shkronja gjashtë është k. A, të herë, më duket e keni gjetur tashmë, cila fjalë është?
2: Piknik.
0: A, bravo, piknik. Në hapin e fundit, në lëvizjen e fundit i gjetët të gjitha këta. Bravo, shumë mirë. Piknik është fjala që kërkuam. Shumë mirë.

0: Tani, dovem një loj që ka lidhje me piknikun. Imaginoni, ja, tani jemi në pranverë, po fillon, përmirësohet koha, shkëlqyeshëm, diell, moti ngroht, marrim gjërat dhe bëjmë piknik në një fush. Mirë. Çfarë marrim me vete? E bëjmë atë lojën që paketojmë gjërat çfarë na duhen për piknik, secili thot një gjë edhe thot edhe çfarë tha tjetri. E dini ju si koffer packen i thonë në gjermanisht, pra paketojmë jo valigjen për udhtim, por gjërat për piknik. Fillojmë me rall që ta kemi kshu, e bëjmë një rresh, fillon ndoshta Leari ose Leari shkon te Vjosa, lutem. Jonasi vjen këtu afër Leos, që t'jeni afër mikrofonit dhe fillojmë Leari me të parën. Çfarë merr ti me vete, Lear?
1: Në çantën e me piknikit e morë unë marmallad.
0: Atëherë, e bëjmë kështu. Leari merr marmallad. Shumë mirë. Tani Vjosa e përsërit këtë.
2: Leari merr marmallad.
0: E ti çfarë merr?
2: Unë marr një bukë.
0: Shumë mirë. Okej. Okay. Anisa?
3: Leari merr marmallad. Vjosa merr bukë. Edhe unë marr pije.
0: Shumë mirë. Leo.
4: Leari merr marmelat.
0: Po.
4: Vjosa merr buk. Anisa një pije. Edhe unë marr çokoladë.
0: Jonas.
5: Leari merr marmelat. Vjosa merr një buk.
0: Anisa
5: me një pije, Leo me një...
0: Qa me Leo?
5: Edhe Leo me një çokolat. Edhe unë me një kek.
0: Një kek, okej, okay, shumë mirë. Kush ka dëshirë ta thoj edhe një herë? Po. Leari.
1: Unë marrë marmelad, Vjosa merr buk, Arnisa merr pije, Leo merr çokolad, Jonasi merr kek.
0: Por do doja ta provojmë një ushtrim që më pëlqen shumë, sepse këtu ushtrojmë jo vetëm të flasim, por edhe të shkruajmë. Tani këto që tham, po i shkruajmë këto fjali. Secili merr nga unë një letër dhe shkruan duke filluar nga Leari. Leari merr me vete marmalat. Vjosa merr. Po, atëherë, ja, shpërndajmë fletët. Edhe lapsat i kemi. Merë nga një laps, nga një letër. Dhe shënoni fjalit. Dhe pastaj e shuhim. Që ti kemi shkruar edhe qartë. Dhe mirë. Merr. Shkronja R me dy R. Edhe aty ka vend tek tavolina tjetër, po, shumë mirë. Dhe fillojmë nga Leari. Mos harrojmë. Tani, unë nuk ju them asnjë ndihmë, ju i shkruani vetë. Si pas radhës që thamë. Mm-hmm.

0: të mundabën edhe dëgjuesit tanë që përna dëgjojnë, shkruani fjalit ju lutem, që ose nuk keni një laps dhe një letër, mund t'i shkruani edhe në telefon. Mund t'ju a them edhe njëherë emrat si pas radhës, si që ishin, për ju duhet të shënoni të tjerat vetë. Pari ishte Lehari, pastaj Vjosa, çfarë mori me vete Anisa, çfarë merr me vete Leo dhe Jonasi. I dëgjojnë, po shkruajnë. Mama lat. Jo, unë nuk po i them. Nuk do ju jap fjalët, vetëm emrat. Por mund t'i jap në mënyrë të ngatruara, do të thënë ishte një kek, ishin pije që do merret, buk, çokoladë, marmelat. Mos të harrojmë atë shkronjën e bukur në gjuhën shqipe, që është një E me dy pika, që është shkronja E. Ajo shpesh shkruhet dhe nuk shqiptohet, ose nuk lexohet, nuk thuhet, por duhet ta shkruajmë. Marmalat. Po ju a them aty një sekret, ka një E në fund. Po, shumë mirë. Mendoje pak, fjala buk, buk. A ka një ë në fund apo jo? Po. Buk shkruhet dhe buk shqiptohet. Shumë mirë. Kush është gati? Okej, okay, Leo është gati, Jonasi ja ti shoh pak. Bukur, si shkruhet çokolad që në shqip, të shohim pak. Buk është. Çokoladë, mendojeni pak se me sa po shohun, fjala çokoladë e keni shkruar si në anglisht, kujdes. Q, Q, A, B, C, Q. Mendoje pak, si shkruhet shkronja Q në shqip? A, B, C, Q. Ajo Q, ja. Çokoladë, po tani e shikoj, e sakt. Çokoladë, kujdes, kemi aty dy L. Që shkronja L. Dhe e shikoj, Leo e ka shkruar me E në fund, bravo, çokoladë, çokoladë. Shkruhet me E, por E-ja nuk shqiptohet, ajo është aty për të zgjatur zanoren e para saj. Çokoladë, pra A-ja shqiptohet e zgjatur, sepse në fund është një E, çokoladë. Gjithashtu është njëjta gjë edhe me fjalën marmalat. Aja e fundit është zgjatur, marmalat. Sepse në fund është një ë. Okej, po fjala pije, a ka një ë në fund? Apo një shkronjë tjetër. Çfarë ka fjala pije në fund?
1: Ka një e.
0: Ka një e, bravo, shumë mirë. Se duhet të dallojmë qartë të ndryshimin midis e-s dhe ë-s. Po, pastaj, çfarë kemi tjetër? Kek. Kujdes fjala kek. Nuk është si në anglisht cake me c, në shqip c-ja është c. Pra shkruhet me pra kek, ashtu siç e dëgjon. Shqipja shkruhet ashtu sikurse e dëgjon. Atë shkruajnë që dëgjon, atë e shkruan. K-ja është k. E-ja është e. Kek. Okej. Okay. Dhe tani të mendojmë pak në fund të kësaj të fjalës kek, a duhet një ë apo jo? A është kek apo kek? A është shkurtër kek apo kek e gjatë? Si e themi ne? Po, Jonas?
1: E shkurtër.
0: Është shkurtër. Do më thënë, a na duhet ajo ëja në fund apo jo?
1: Jo.
0: Jo, nuk na duhet. Pra kek, k, e, k. Pa ë në fund. Ok, shumë mirë, bravo. Bravo, e u bë dhe kjo, ju lumt. I tani I shoh të gjitha fjalit janë të shkruara sakt. Ja ti shoh pak edhe të Anisa. Mhm. Shumë mirë. Bukur. Bravo. Edhe Vjosa I ka shkruar shumë mirë çokoladë. Shumë mirë. Mhm. Tani I afrohemi përfundimit të këtij emisioni. Kaloi atë shpejt koha. E pa imagjinueshme, apo jo, sa shpejt kaloi gati një orë. me lojra, me leximë, me biseda. Shumë faleminderit që ishit sot mes nesh, fëmijë të dashur këtu në studio, Vjosa, Anisa, Leo dhe Jonasi dhe Leari, që erdhën krejt spontanisht, pra janë sot ekspertët tanë për foto dhe video, por morën pjesë edhe në mënyrë aktive. Në bisedat tona. Bravo, spontanisht, shumë mirë. Përshëndesim të gjithë ata që po na dëgjojnë, I themi faleminderit edhe një herë.
1: Faleminderit.
0: Dhe miru të gjofshim herën tjetër. Miru të gjofshim në emisionet e tjera dhe ju urojmë një të diel të mbarë. Miru të gjofshim.
1: Miru të gjofshim.
2: Kikiriki!
0: Shqip
2: me fëmi.
0: Krijohet në Vjenë. Dëgjohet
3: në gjithë botën.
4: Radio Orange 94.0.
3: Radio Orange 94.0.